0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Yes, Alex Warren i Jelly Roll Bloodline. 6 sati 10 minuta je, u utorku smo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jedan neka Sandra ovdje.
2: Jutro.
0: Kako ste tip osobe? Onaj jutarnji tip koji priprema odjeću dan ranije i sve si spegla sutra ujutro, ili onaj jutarnji tip koji to sve ujutro, znaš, otvoriš ormar i nadaš se da ćeš pronaći nešto što ne treba peglu?
1: Miješani tip.
0: Znači, nemaš neko fiksno pravilo?
1: Ne.
0: Kako
1: ništa
0: vjetar
1: u životu
0: puhne?
1: Nije fiksno. Da, nekad se zalomi jednostavno tak, ne stigneš na večer, zaboraviš na večer, onda viraš ujutro.
0: Ako ste u fazi pripreme odjeće za danas, samo light, samo lagano, bit će toplo, lijepo, sunčano, temperature prave ljetne i preko 30 stupnjeva, tako da...
1: Ljeto je tu.
0: Kratka majica, kratke hlače i ako ste toliko hrabri, možete na posao i u japankama. Ili ti na tikačama. Ili ti, kak se zovu one još?
1: Ne znam.
0: Neki drugi tip, treći tip ljetnih šlapa. Imamo japanke, natikače, šta još?
1: Isusovke. Ne znam.
0: Isusovke.
1: Ima i njih.
0: Yes.
1: I balerinke.
0: Znaš one, kak se zovu one šlape koje ti samo palac, onako, imaju rupu za palac? Znaš o čemu pričam?
1: Ne, samo za palac rupa.
0: Da, mislim, ima posebno onako kućica gdje parkiraš palac.
1: Pomozite, ljudi. Evo.
0: Joj, ne neko
1: znam.
0: Zna o čem, zna neko
1: imala.
0: O čem pričam. Dajte, WhatsApp otvorenog je 0914003355. One šlape što imaju gore kućicu za palac, gdje parkiraš samo tup, palac samo stane gore. Kako se
1: ja
0: to zove?
1: Ja da ću pomijet sliku, evo.
0: Please,
1: ne znam.
0: Evo, nek mi neko kaže kako se to zove. WhatsApp je 0914003355. Sandale sa kućicom za

0: Damiano e Born with a Broken Heart. Dobro jutro.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: I dalje ne kužim što gospoda kažu u ovom tonu, ali mi je i dalje jako, jako smiješno. Navodno u 7 se ne damo. Aha. Idemo čuti još jednom.
1: Jutro uz Otvoreni.
2: Bio je zabavan trenutak.
0: Dobro jutro, vedrenik Sandra ovdje. Kako je stanje ovog jutra? Naša WhatsApp 0914003355. Bez tebe ovo ne ide, pa izvoli.
2: Eto, jutro sa Nela šalje, jutro ekipa, gori jutro. Start jutra od prolivene kave za nas koji ne pijemo kavu, došla s godišnjeg, u zadnji čas oprala radno odijelo koje se nije stiglo skroz posušiti. Sjedem u auto, auto ne pali, ali u 7 se ne dam.
0: Mogla je samo stati sa došla s godišnjeg.
2: Točka.
0: To je već.
2: Došlo s godišnjeg.
0: Trauma sama po sebi. Želimo ti onda ipak sretan i spretan prvi povratnički radni dan za tebe.
2: Šta ćemo s autom? Ništa. Pali romobil, nešto, bicikl.
0: Cipelcug. Isusovke na noge, rimljanke na noge.
2: Isusovke, rimljanke, evo to smo danas naučili. Valjda smo naučili razliku između...
0: Svašta smo naučili danas između 6 i 7. Evo, da one natikače koji imaju... samo rupicu
2: parkirno mjesto za palac
0: se zove rimljanke ili isusovke i tako.
2: Dobro, to su isusovke.
0: I naučili
2: rimljanke su drugo.
0: Jesu li?
2: Drugo su isusovke, drugo su rimljanke.
0: Okay. Ja ne znam ja ništa više.
2: Različito je Isus Rimljani.
0: Nek smo im i to objasnili.
2: Da, meni su objašnjavali.
0: WhatsApp je 0914003355. Možemo i krenuti sa prijavama za u 7 se ne dam. Ako imaš neke jutarnje muke i probleme, javi nam se i obavezno završi svoju poruku sa u 7 se ne dam. To je naša jutarnja mantra koja pomaže.
2: Moram samo update-at sa Nelinu situaciju. Kaže, na romobilu guma probušena.
0: A sa Nela, brate, daj, ajde.
2: Sa Nela, daj se smiri. Kako to može ići tak sve nizbrdo? Ali kolega je uskočio za prijava za evo. Ne daj Bože goreg. Super.
0: 0914003355, prijavi se za u 7 se ne dam, pošalje nam glasovnu poruku obavezno i završi sa u 7 se ne dam. Poanta je da nam prije toga kažeš što te sve čeka u nastavku ovog dana i ako ti je malo teško na početku dana, bit će ti lakše kad završiš svoju glasovnu poruku sa u 7 se ne dam. Može WhatsApp, a može i naš 0800 3355, sve jedno je, jako je lako biti dio jutra uz Otvoreni. A sad Paul Monkey i stvar imena Afgazi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, kom.
1: 7 sati i 2 minute, Vedrana i Kasandra ovdje. Radit ćemo uskoro u 7 se ne dam. Reci nam što te čeka u nastupku ovog dana i ako si na Lila, bit će ti malo lakše kad kažeš i u 7 se ne dam. Pošalji glasovnu poruku na WhatsApp, javi se na 0914003355 i možda uskoro završiš u našoj jutarnjoj mantri u 7 se ne dam. A sad DJ Snake i Paradise.

0: Chris Cross Amsterdam i Queen of My Castle. Uskoro na otvorenom ide Somber i Homewrecker.
1: To bi bilo bolje.
0: Ali prije toga, vrijeme za malo naše jutarnje mantre. Vrijeme za u sedam se ne da. Malo prije nam se javila Sanela koja je rekla da je danas prvi dan nakon povratka s godišnjeg, pa se zalila kavom, pa pukla.
1: Ne, odijelo je se nije osušilo koje je prala i onda je auto još nije htio upaliti.
0: Aha. Dobro, otkud meni kava, nema pojma. I još ima probušenu gumu na romobilu.
1: I promobil, tako je.
0: E, Sanela, javio se Ivan. Ivan ima jednu poruku za tebe.
2: Bok Ivan je, Sanela, baš te ne da jutro se ovo, šaljem ti svoju energiju i svoje usredan se ne dam. Ćao.
0: Ovo je transfer mantre. Nismo nikad imali transfer mantre.
1: Nismo, dogodio se i transfer, prekrasno. Prekrasno. Nismo računali na taj potez.
0: Hvala
1: Anita,
0: ti Ivane
1: šaljem
0: na transferu mantre.
1: Moja kćer Nina danas u 8 polaže vozački. Poželite joj sreću i držite fige, please. Pozdrav svim instruktorima vožnje i mamama koje su na iglama kao ja sada, ali u 7 se ne dam.
0: Eto, šaljemo dalje u 7 se ne dam energiju i instruktori vožnje, imajte milosti. A ti imaj hrabrosti.
1: Samo hrabro.
0: I nemoj...
1: Reklo bi se samo gas.
0: Ide gas.
1: Ide gas.
0: No. E, ako si nekad igrala GTA, znači sad sve suprotno.
1: Sad, da.
0: I bit će sve okej. Okay.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
0: Znaš da stiže novi GTA? Mislim, stiže u 11. mjesecu.
1: Kad smo kod? Dobro, super.
0: Ja, čisto.
1: Možda poželim opet.
0: Ako ste bili loši u autoškolu.

0: Coldplay, We Pray, ovog jutra na otvorenom slavimo kratke fitilje, daj nam svoje glupe ljutnje.
1: Kaže, ja sam multitaskerica, uvijek pokušavam raditi tri stvari s dvije ruke, to baš ne ide. Onda mi ispadaju stvari, udaram u sve živo i to mi jako ide na živce, ali ne ostanem im dužna. Kad se udarim u nešto, obavezno vratim, a kad mi nešto ispadne, to dignem i ponovno bacim. Tako ostajem u zen modu.
0: Wow.
1: Alex, svaka čast.
0: Ali to kad vratiš nečemu što si se udario, to mi je posebno cool.
1: Je?
0: Da. Slično kaže Jelena, napisala je, evo glupa ljutnja, svaki put kad se negdje bez veze udarim, lupim u rub stola ili nešto slično, svaki put se naljutim na to, jer šta to ima biti tu kad sam i ja bila
1: da,
0: tu?
1: Pa smeće, bezobrazno. Da.
0: Reci rubu stola, ti si jedno obično, ti si jedan smeće, običan, lučko. Glupi smeće rub. Makni se idući put kad vidiš da dolazim. Ovo je Olivia Rodrigo, evo prikladna, Drop Dead.

0: Rihanna i Calvin Harris, We Found Love. Sad je 8:28, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ako imaš neku glupu ljutnju, koja je tvoja glupa ljutnja? Nešto te može vrlo, vrlo lagano uvijek prebacit. Kad ti je fitilj specijalno kratak? Evo malo poruka sa WhatsAppa. Broj našeg WhatsAppa je 0914003355. Kas izvoli.
1: Teo mi je dobar. Kaže, ja se naljutim kad nešto ispadne i kad kreneš pokupiti, prvi put promašiš.
0: A, da.
1: I onda mi se ne da ni pokupit. Naređe bi ostavio da to leži na podu.
0: Zapalit! Sve zapalit! Hvala na poruci. Osjećam tvoj gnjev.

0: Jones na otvorenom i Never Be Lonely, sad je 8.50. Dobro jutro, Vedranika Sandra ovdje.
1: Jutro.
0: Alane, reci.
2: Nemojte se ljutiti, živcirat zbog gluposti, zato što vam to ne može nikako pomoć. Nema nikakve koristi od toga, nećete ništa s time promijeniti. Uh-huh. Tako je, kako je. Idemo dalje. Bog.
0: Hvala ti.
1: Za iste pare.
0: Sensei, ali mi ćemo se napraviti nešto kontra. Mi se želimo ljutiti.
1: Jesmo ljuti.
0: Kad ti fitilj skroz izgori? Evo poruka koja je stigla od te. Napisala je: moj fitilj izgori odmah čim dođem u dućan i neki artikli više nisu na mjestu gdje su prije bili. Zašto sir po koji sam došla više nije tamo gdje je bio 100 godina? Zašto? Kaže Teja.
1: To je ljutnja.
0: Da nam još svoje primjere kad ti fitilj izgori odmah. Kad u glavi doslovno čuješ...
1: Jelena, glupa ljutnja, svaki put dok se negdje bez veze ono trknem, lupim u rub stola nogom ili tak nešto, svaki put se naljutim na to, jer šta to ima bit tu dok sam ja bila tu?
0: Tako je, udri nazad stol koji je tebe udario, nemoj ostati dužna nikom.
1: Dobar mi je Teo koji se naljuti kad nešto ispadne i onda kreneš to pokupit, promašiš, mm-hmm, i onda mu se ne da ni pokupit. Kaže, naređe bi ostavio da ostane to na podu.
0: Kad ideš bacit nešto u kantu i promašiš kantu sa 25 cm udaljenosti ili 5 cm udaljenosti.
1: Da.
0: Jedna poruka koja je stigla na WhatsApp kaže: mislim da nema veće ljutnje nego kad se povežeš na internet, a onda ti piše povezano bez pristupa internetu. Ili nema interneta, sigurna. Nema interneta, ali veza je sigurna.
1: Čupanje kose.
0: Kaže ona, radi takvih stvari moj ruter je mnogo puta skoro letio u zid.
1: Dobro dok je skoro.
0: Kad smo kod živciranja i kod interneta, vi malo mlađi ni ne znate koju muku je nekad znao prouzročiti ovaj zvuk. I onda on drnda šumi.
1: Dobri stari naješ. Ali dobro, budi čak neke lijepo uspomene.
0: Tako zvani ples prije povezivanja na internetu.

Zerb i Muaki na Otvorenom. Uzmeš neku zaboravljenu jaknu iz ormara, skužiš da i dalje ti dobro stoji, da to i dalje drži vodu. Tako je meni s ovom idućom pjesmom. 20 godina stara, i dalje dobro stoji, i dalje drži vodu. Ovo je Nelly Furtado, ovo je Promiscuous.

0: Miley Cyrus, The End of the World, 9.54 na otvorenom. Dobro jutro, dobar dan. Lucija je tu samo nastavku 10 sati. Lucija, hi!
1: Hi!
0: Što dobri Hello. Narod može očekivati kod tebe danas?
2: Danas definitivno dvije ulaznice za Empire of the Sun. Sutra je koncert u Zagrebu.
1: Ovo je neki last minute.
2: Ovo je, da, last minute dvije ulaznice i baš se veselim podijeliti ih. Tako da, to je ono čemu se najviše veselim
0: očekivati
2: danas.
0: Očekivati, jel ćeš tajiti od kad će se to dogoditi ili...
2: Da.
0: Okej. Okay. Neću
2: da,
0: neko
2: neke reći. Velika tajna, ali između 10 i 2 sigurno.
0: Okej. Okay. Lucija, s vama u nastavku očekuju ulaznice za Emperor of the Sun, koncert je sutra. Čujemo se od jutarnje ekipe, pozdrav sutra u 6.
1: Pusam.

Bio ni ne bi ništa napuho da su mi dali dreger, ali svejedno se nekako bolje osjećaš i tog stresa si nekog lišen. Ko zna jel bi ja našao tu prometnu, zbog tog bih problema mogao imat. Tako da, eto, to je moja sreća početkom ovog radnog tjedna, a da čujem vašu na WhatsApp otvorenog radija, podijelite svoju sreću 091400 3355. Još jedan razlog zašto je dobro biti utreniran.

Malo drugačiji od klasike Imagine Dragonsa, ali podjednako paše Symphony. U eteru otvorenog radija nešto što neću tako lako prežaliti je to što nisam 2023. bio u Pulskoj areni kada su došli i zabavili publiku koja se odvažila doći na njihov koncert. Moju grešku u ovoj aktualnoj 2026. nemojte ponoviti, posjetite Pulsku arenu kada će neko drugo veliko glazbeno ime tamo zapjevat, a to je

na Otvorenom i Morgan Wallen. Filip tu, hej svima. Nadam se da radni dan ide prema kraju bez uzrujavanja. Donio sam nešto sa sobom danas na posao, točnije iz auta. Nešto što mi već najmanje godinu dana stoji u autu i nema neku svrhu, reći ću zašto ovo pričam uskoro, no prvo bi volio znati može li netko pogoditi o kakvom predmetu se radi. Taj predmet sam pronašao slučajno na podu u samoposlužnoj autopraonici. Stane u šaku, evo, držim ga u šaci, mogu zatvoriti čaku. Iznenadilo me koliko zapravo ima težinu. Mislio sam da je lakši, s obzirom da nikada nisam koristio ili bavio se tim predmetom u svom životu. A evo, mogu čak i pustiti kako zvuči malo. Čekaj. Što li je to? Pokušaj pogoditi. Nemaš ništa za izgubit. Boca potvorenog, broj je 091-400-3355. Naravno, ukoliko netko pogodi, obećajem nagraditi ga. Otvoreni. Alef Arben.

0: All My Life, Purple Disco Machine na otvorenom. Nadam se da ova pjesma sad malo opustila i dovela nas u pravu zonu. Sad se možemo malo i naljutiti.
1: Daj nam svoje glupe ljutnje. Kad se povežeš na internet, a onda ti piše povezano bez pristupa internetu. Ili nema interneta, ali veza je sigurna.
2: Čupanje kose.
1: Kaže ona, radi takvih stvari moj router je mnogo puta skoro letio u zid. Moj fitilj izgori odmah, či dođem u dućan i neki artikli više nisu na mjestu gdje su prije bili. Zašto sir po koji sam došla više nije tamo gdje je bio 100 godina? Zašto?
2: Kaže, ja se naljutim kad nešto ispadne i kad kreneš pokupiti prvi put promašiš.
1: Da.
2: I onda mi se ne da ni pokupit. Naređe bi ostavio da to leži na podu.
1: Zapalit! Sve zapalit!
3: Vedran car, Kasandra Vučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Nemoj se ljutit. Rađe pojačali oni. Don't worry.

When the Wee Drops Out na otvorenom 20.34. Trebate paziti dok ste na internetu danas. Već zadnjih par dana stalno iskaču objave da je netko trudan. Neki dan Taylor Swift. When the beat drops out. Danas mi je iskočila Kim Kardashian da je trudna sa Lewisom Hamiltonom. Nije, ok? Znači, nitko nije trudan. Možemo prestati s time. Znam da ovi dečki nisu sigurno trudni, no rade jako velik posao što se tiče brojki na streamingu ispred Linkin Parka, Maroon 5-a, Imagine Dragonsa i Coldplaya. Dame i gospodo, BTS, ovo je od njih, zove se Swim.

APC, APC. Brze i Bruno Mars. Aha, aha, 21.10 je prošlo. Malo razgovora o Netflixu, jer Netflix je objavio da će iduće godine na njihovoj platformi izaći film pravog Scooby-Doo-a. Mislim, čudno izgleda psić. Googlajte pa da vidite kak izgleda. Ne izgleda baš ko Scooby-Doo. Izgleda malo preslatko za Scooby-Doo. Ali eto, 2027. Netflix pravi Scooby-Doo, vidjet ćemo ove Afgane.

qualche. U staro shumi si riceva baba. Uno kajoj komala jaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu.